Right, Umme Rubab is back. Oh, farmati hain aapka show jo hai bahut acha hai. Thank you very much. Aur Farsi mein farma rahi hain, shuma khubi, bale man khubam. شما چطور هستید؟ انشاءالله شما هم خوب هستید. من آهنگای فارسی رو من اجرا کردم، الان میرم یه آهنگ کمدی.